ko enikan to ko baba nla baba to olorun ja ni soro olorun ja ri soro olorun ja ki soro de ba wa an idunun lo nja agba e ma dunun ni o e ni rogun ba nu je ira ero fokan ki rogun gbona o tututu la ro de o tututu la ro baba mo pa se tura idunun sile aye yi adeyin ga omo alase ni mi mo de ta se ta se mo de ti gbo lohun ti gbo lohun ta fi esi ta fi esi e toro akin toro akin toro amaran toro amaran toro ologbon toro ologbon an ki kaluko wa ma mu nbe ani e ma dupe ninu ngbogbo ka sa ma dupe ko pa e wa ko to wa ma po ju ibere wa lo ani o n pe odun meji lo bayi o ti e ti odun meji la pe an on the 24 no so da wa yi la o pe odun meji ta da ikan ni sile wa lai tan ba bi omo ni igba ta da ale lohun omo ti ma rin yo ti ma gbese won tu ti fe wele omo na Olorun oku itoju mi o eyin eyan mi e ku itoju mi o eyin ololufe mi ah eyin ololufe mi bi o ba si sukin la ba ma pe niyan ani bi o si elubo kin la ba ma pe loka amala bi o si agbado kin la ba ma pe ni sapala eyin temi kin la ba ma pe leko yangan eyin temi mo ni kin la ba ma pe legbo funfun eyin temi kin la ba ma pe lada lu egbo pelu ewa eyin temi ko se nta ma pe ni sapala eyin temi ani bi o si su ko se nta ma pe niyan bi o si eyin kin la wa ijama ajama kankan olorun ba n gbo melo lara mi.

Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe nloko mi o e pe nladeyinka be ba pade mi lona oja e pe mi e pe nloko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo nje be o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo nje be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa eh lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu oma de poju e pe mi o Epe mi Ladeyinka Pembo bi awo irin epe mi laja lu oyo ti egbo lasan en be mi o ba reran ko ma se raba mi eya e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo nje be o.

0: awon mi ta ba tun ri mi lodo won be won ma npe mi ni Lumatech emi na ni mo nje be Lumatech International oro je no hunrun adeyin nka bo sun tan enu mi tun se kuye
1: mi ni
0: come for all le soro gege bi adeun
1: ona eruko wo nu obe mi
0: nitori nbe ninu bibeli nko wi pe ka ma je ki be ni wa ko je be ni ayin ki be ko wa na ko ma je be ko o
1: mo je omode to mo wo e mo nba gba
0: ani ka soro ka ba be na tun ni yi omo eniyan adeyin ka mo sa deun le kan laaro yi nigba te n gbo eto mi kan ti mo di se ni ati odun 2020 zeyin ti mo bi nso wi pe ogede n baje a lo npon omo yin o sagba ko nka so wole eru yole eyin le mu
1: bedu for now
0: ti mo tun salaye oro wi pe bi ara ile ni ba nje kokoro mo bi ta nje kokoro mese bi ti gbogbo wa ta ri ta wi ta ko iha kokan mi pe se mi ni mo nje ni se ba won ni won nje kin la wa kan mi nbe ta ko ha kokan mi nigba ti huru here re ba de adeyin nka pe nbo bi awo erin eku ko ti ma tele ipo to la o so sugba wa mo paye ko to ama otito la so
1: o do wa ni le
0: ayin susun iwa hun na
1: ni alawo ara mo
0: ko ni hun wa o ko ni hun wa
1: gba ku gba wa
0: nto ra lo pepepe ni gba ta wa nlo tori pepepe bayi lo se nile aro adeyin nka pe nbo bi awo erin
1: ibe omo
0: adeyin nka olosukan mi omo odo agba

setan fe ma ba won lo lu daro aloko mi adeyinka mo setan mo to fe ma lo lu kosun leke leke mi setan o fe ma lo lu tekun adeyinka pe nbo pi awerin to aja lo yo ti go lasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o ai mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to adeyinka olasukan bi le mi nje o ai kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti seta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ifinle sinu ba mi je mi ni bayin ninu ba ni je e bi mi sinu ba ni je ni gbe mi na ninu ba ni je ka ton ira layo ka pate ire adeyinka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele si asi be na wo eni ba ni amobo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku dededede kojo kan ri orun aro wo ade afun baba jero mo je le o nje kin laye igbin si erowo laye igbin si ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibi se ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbesi aye yin oni gbona koni dojuru bi ese ti ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese ti lo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa yin ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewu rin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yojoro.

0: Production.
1: Aule we funra wa ngba ta daye.
2: Ato.
1: Aule we funra wa ngba ta ba ku.
2: Eku ojumo o, eku ojumo, eku ojumo ma ni gogo bi kibiti kan le yi. Afere re to ba nfe de
1: to ba ku.
2: Aki yin o. To ba se pe aro lo ba dodo yin be e ka aro o. To ba se pe owo osan ni e ka san. To ba de tun je pe lowo ajale na lo dodo yin be e ka le o. Olorun ba na lo ba ara a fe do o e dara to wu losopolo lopolopo gba ti asiko ebe kan ni emi nbe olorun olodumare a deda se da ko ma fi mi pelu eyin dara ti o pa wale ko ara ti o wu wa ni ko fi le aye wa da nitori pe bo ba pa won le rin lagbe ebi kan a pa won lekun die legbe bo mi to ba pa won lekun die legbe ebi kan a ton pa won lerin die ni le bo mi ara lọlọrun ba mi fi nda ko se ti o wa lodo olorun bi ko pa yan lekun ko to pa ni lerin bi ko pa ni lerin ko pa yan lekun odo olorun na ni gbogbo e sodo si o
1: ni ba ta fi waye
2: Ola lọlọrun ba mi fi nda o nje ka mo na ni o nje ko mo ye wa wi pe ase yi o wulo ohun olorun oba
1: o ta daye
2: ko lọrun ba lojo ni ko wa se daada si odo temi pelu eyin te gbo mi lowo lowo pelu gbo awon ololufe mi ka kiri agba nla aye awon tan feran olorun lara mi
1: e ba si ri e no si ma wa wi
2: ti won ewo ta si se mi radio asiso mi ti won si nferan olorun lara mi olorun ba yo ma ba ni fe yin na o gbogbo bi ti mo ngba wo yin olorun ni je nba je nbe eyin gangan na e wa ni pin tin lai lai fa ba ya egbo ki la se lowo lowo sawon yan daro leyin wa ta ba lo tan ase sile labo wa ba o gege bi mo se mo nso tele ora soti ni nje kini ana oni to njo mo mi gbe na e wa gbo mi ye daada bi ba se o ba se ko si nti ba la o la nbi kankan ba ba se daada leni igbe yin wa ni eyin wo la o le mo da o le mo ra jaja o le mo ra jaja to
1: atafuru
2: ndori gbogbo nta ba se loni na ni o ditan leyin wo la aroba gbogbo ala ditan emi se ma nso pe ka se daada ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada
1: loju
2: mo nfo ko ti mo nje kilo wa
1: mo teni ton ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo
2: eyin ka gbaju ba ale ka paju ba ale ka paju ba ale desu alolo ka le jo ko to da to dun le domo na no nitori aroba gbogbo ala di iru tan o la wa da leyin wo la n ta ba fe ni wa se ni o eni ni o pe ti ola o
1: ibayodi o da go
2: ai mo wa ni bi 20 years remembrance egbon wa kan la na omo egbon ma mi gaga eun o di o da bi ogun o ti di ogun odun lana lana yi ti egbon ti o ti re wa le asi
1: o je se ni be o ma se ba muslimi o di ore wa da ku ma se ba muslimi o di
2: kini won fi ma ranti iwo na sadua ni won ma fi ranti won se si odun ma ranti re abi epe ni won ma fi ranse si o ni pa keyin ah yin ta ba se leni na ni o ni o di tami ola o eni ni o pe ti ola adeyin

plenty fashion home ti mo nba wa ran aso ta ifun loro kankan e kan ba ran aso la lo gbe fun osi han a ni fun lowo owo a ni fun ni kankan lo ma wa wa lo e be plenty fashion home 07070 0076003202 0076003202 0076003202 awa ma gbe aso fun yan yo da bi aso ba yayin ni ti ma ge pe to ni ese o olobe ese ati gbogbo ti gbogbo eyin te n ba won te ma ran wa lowo ta ran ti da ko olohun mo yin omo yi oju yin omo number le yin olohun mo wa pelu yin adu omo ba yin o ese won to de pe ran wa lowo e n sa ju a fun wa olohun ba yin mo je ki adu ba ko ba eyin na ni gbogbo bi kidi te ba wa e ja mo se da da o ka pa ju ba le ti so a lo lo ka jo ko to da to dun le tomo nitori a baba gbogbo ala di kan gbogbo ala se ka ba mo gbogbo ala ka ba mo en to se bi o ka ba mo en to se kuko o ka da won en to se kin kin o ka en to se ara ran yo ka ba mo n ka se mo se se da a ma se se olori da da ale ba ka ba ma da da pe a ba ton ma ka se ju bayi lo ah oni ese olobe ese oloka ese gbogbo en te ba fi fe je e ko ibinu ah ya yin ni ti ma ge pete phone fi ga ti fe ku 12% lo ku mo si lero pe ti gbadun mi la aro yi a bi bo se gbadun ti en ta na gba be ko gbona a ma be tori obe ni nbe so atele se a si be na gbogbo en to ba ni a ma bo ni kala ni de ba nle mo be lo mo se lasi nitori bo ba ku de de de re ko jo kan ri orun adowo ayi ton gba galilee na lo a di baba jero majele o nje kin laye igbin se erowo laye igbin se ile oluwa re igbona inu leta tin gbo mi ode ta tin gbo mi ibi se ta tin gbo mi ile yin ona yin ode yin o ni gbona igbise aye yin o ni gbona ko ni dojuru nitori pe tututu bayi laaro de tututu na laaro baba mo fa yin le olorun ba lo mo fi olorun ba so yin o so olorun ba abo re to ni kan to daju to ju e urin lo ko ma wa lori emi pelu duke mi ateyin titi digba mi ta tun ma pade mi fi ile sinu banu je mi ni ba yin ninu banu je o e fi mi na sinu banu je e ni pe mi na ninu banu je ka to ri alayo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa o di wo ti ojoro.

mo bi asiko yi ti si eyin ti en gbo mi o ewo leyin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o to fi da ti o fi tun let ke ju bayi lo ti tun let ke ju bayi lo e da kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero WhatsApp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 siniwaju to ba ye pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

bami bami saminu adepoju bami bami bami bami saminu o ti ena lana ke to ena teni mo bami ba patai bandele na imba lo mo korin ni oje e wa fun mi lowo orin si orin o

Imole tan sona mi o inspiration wa wonu opolo mi lo ki ma si so o ki ma si wi ke mi na ki so de bi ere en tori re lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja o adeyin ka en omo odo aga ajo ko bi ani kilo wa kasa ma se daada papin pa le fila ilasa aroko ti so lori obe ninu awo tangaran.

asun solu ale arenu mu ka da mu solu ale arenu beda ba fe beda ba ko onu wa ji se yin na